alții. Face niște pere coapte, când mănânci le uiți pe toate. Și mai este un merișor, ocolit și plin de dor, când mănânci tu ia fior, până închizor.

din busuioc verde, iarna din si, di la fete. Lele, lele, lele, lele, lele, lele, și iar lele.